0: Uma gai he, e shi gom niben ke o jit nemskau i uj i noj ke ha. Udi de che ma mu i uj ke ha, de weskit nemskau se jit dugun ij ke ha, ne nako ke chiko i tu dagino. Jit tu dagino ke apin puyo i tu dagino ko, ke o henu i jabit simaginan ke ha, Cheryl Opachi, he gunan he ka hatadin de, e kwa i jim he uye yo, Mary Ann Jolly, he gunan u yo, je aimu tuko ke ha, e gop shogun uit ke ha, he nemes, e nemes de kukanoch, mo mag si bet meg.
1: Oje melan.
2: Oje, oje.
1: Dile zmi kona da ne tin. Ashte ona.
2: Ah, me kat skan ne pminoen. Nan me gaje yun ne mestek chet. An ketik shoga yun ne mesets. Morgan o da supper. Mshe. Mshe ga wen ne pnota.
1: Ek undish o da nadnem skonot. Studeno he ga tan mazega he. Dit är en mässa där och sjunger dåt. Tid att börja vikona här. Det ska se.
2: Jag ska one week into den. Monday kan starta igen last week. Det är då 10 days. Det är så. Thursday måste jag då den. Jag ska måste jag natt i bed när kapet stått. Så as. Det ska bli 10 days. Nej, jag ska. Nej, på grund av det när. Kutumuga, nimeo mistek, or a tick shogris, than it donut, fried, boiled, than they get shognuts. It's not quite shognonimus. If minuit, a boiling, a frying, a chew it shogno.
1: Can the chimchello that it's Kutumogan?
2: Cheat outs, cat. Mokade, nzi last week I dada was back in the abbot, so the new one said that on me. So this morning 4G church. So inano tskia ye. Big ya. Skut mong no duet. Two jig jo shout. A day. Edgy stay near jigat in the mess room day at the tick so da. You get to keep them cheats gawts. My not nai hun messuma. We are yawits. So me items. You get to download all your yaw don't mess some more. Me items. This me, yeah. Me get bought the niche. It's a chicken dog, yeah. It's a good mongo dog. Okay. It did me hanging out on you and mess some more. We are say our dog. So, yeah. It don't match. But.
1: A cool in the mess, I had, Det må den ha i todot.
2: Det ser på nåt tibetan, men vi bytte sida och här. Jag visste om så stor här. Sen ser man inte något så sak av här begåhå. Så jag sjagar, jag klinar. Jag fyller inte snack av här. Fryer nanska. Jag minnikin är såg i här. Jag snäger det då, jag har såg skinna. So I'm saying the minute I saw guy had kept
1: when the minute used to
2: come. Yeah, mean that yeah. After just starting your heads and share a community, I did. In the mail, in the mama told in the mail, get a fire nano, indeed, so I couldn't mean that the shock. Jimmy Chudon, the abbot, she shot. I'm sure I went smile. It's not to do any ducks in the engine, some go.
1: Types got seen a heaven when you meet them.
2: Ah, so Eskens, you are shun us. That's good, my guns, the ones that you don't mind, so. Yes, can we get the engine? Well, that's good, my guns, home, said the one. That is extended, it don't mind, said to that. Epin man meets him. One means hasn't a stuck got dead stitch. Jag ska mästa dig det och jag ska skjuta många av en del det skjuta många nåt så vi inte är mycket så jag är bättre du än en del det skjuta många nåt du det vi måste nå mässet vi måste nå mäss nå mäss jag du då nåt det sist
1: så det är stått att det är så så det måste inga dig att jag inte vet om.
2: Stay down here, that boy has your. The guy got it, you bitch, the mix, you want. younger generation
1: It's never too late to learn at the cheese sweet. So Is it same sort of guy? Did it's a Tobique First Nation New Brunswick? I got a wet sheet, get moyo when I come on.